Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM Radio is an independent radio station for Persian speakers that does not represent any nationality, language or race and belongs to all listeners. رادیو پارادایس اف ام یک رادیو است مستقل برای فارسی زبانان که نمایندگی از هیچ ملیت خاص، زبان و نژاد نمی کند و متعلق به تمام شنوندگان است. رادیو پارادایس اف ام است این اون ابهنگ رادیو زندون فور پرسیش شپراخیگه در زین زندونگن اون ابهنگیش فون ناسیونالیتیت شپراخه او دا هر کنفت فور اله هوره اینن در ویلت پردستید.

سلام و درود به همه شنوندگان عزیز رادیو. امروز قراره درباره موضوعی صحبت کنیم که شاید هزاران نفر هر روز با اون زندگی میکنند، اما کمتر درباره اون حرف میزنند: استرس، تنهایی و دوری از خانواده. اگه شما هم برای ساختن آینده‌ای بهتر با آلمان اومدید، احتمالاً بارها دلتنگ خانه، پدر، مادر، فرزند و یا دوستانتون شدید. امروز می‌خوایم بدون قضاوت درباره این احساسات صحبت کنیم و ببینیم چگونه می‌تونیم با اونها بهتر کنار بیاییم.

مهاجرت و احساس تنهایی. مهاجرت فقط عوض کردن محل زندگی نیست. مهاجرت یعنی شروع دوباره. وقتی وارد کشوری جدید میشیم همه چیز متفاوته. زبان، فرهنگ، قوانین، حتی طرز احوال پرسی مردم. بسیاری از مهاجران در ماهای اول احساس میکنن کسی اونها رو درک نمیکنه. این احساس کاملا طبیعیه و به معنای ضعیف بودن نیست. گاهی حتی وقتی در محل کار یا کلاس زبان هستیم باز هم احساس تنهایی میکنیم، چون که دلمون برای کسانی تنگ شده که سالها کنارمون بودن. 1, 2, 3, 4.

تو این قسمت میخوایم از خودمون بپرسیم که استرس واقعا چی هست؟ استرس واکنش طبیعی بدن در برابر فشارهای زندگیه. دلایل استرس در میان مهاجران میتونه شامل این موارد باشه: یادگیری زبان آلمانی، پیدا کردن شغل، نگرانی درباره اقامت، مشکلات مالی، دوری از خانواده و نگرانی برای آینده فرزندانمون. اگه استرس برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه، ممکنه باعث بیخوابی، خستگی، کاهش تمرکز یا حتی مشکلات جسمی بشه. خب، میخوایم ببینیم راهکارهای عملی و چند راه ساده که میتونه مؤثر باشه رو با هم یه مروری داشته باشیم. معمولا هر روز حداقل 30 دقیقه پیاده روی و با فکر آرام میتونه کمک کننده باشه. ورزش یا دوچرخه سواری، تماس تصویری با خانواده، یادگیری یک مهارت جدید هم تأثیر بسزایی داره. حضور در فعالیت‌های اجتماعی یا داوطلبانه، صحبت با یک دوست یا مشاور، محدود کردن استفاده از اخبار منفی. خب خیلی بهتر هست که اخبار منفی رو محدود کنید و سعی کنید بیشتر مثبت فکر کنید. گاهی همین تغییرهای کوچک میتونه حال ما رو بهتر کنه.

گرم دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم شیرینه که با هم برسیم زبوری کنیم باده رو بیده مالا ترسه میمونه خاکی های این جاده رو.

خب از شما میخوایم که تجربه های خودتون رو از طریق ایمیل برنامه با ما در میون بذارید. اولین روزهای زندگیتون تو آلمان چطوری بود؟ سخت‌ترین لحظه‌ای که تجربه کردین چجوری بود؟ چه چیزی به شما کمک کرد که دوباره امید پیدا کنید؟ خب دوستان، هیچ شبی تا صبح ادامه پیدا نمی‌کنه. شاید امروز احساس تنهایی کنید، اما این احساس همیشگی نیست. دوستان جدید پیدا میشن، زبان بهتر میشه، کار پیدا میشه و کم کم این کشور به بخشی از زندگی شما تبدیل میشه. به خودتون فرصت بدین. اگه احساس میکنین فشار روحی بیش از حد شده، حتما از روانشناس یا مراکز مشاوره کمک بگیرید. کمک گرفتن نشانه آگاهی و مراقبت از خود هست. امروز درباره استرس، تنهایی و دوری از خانواده صحبت کردیم. امیدواریم اگه امروز حتی یک نفر بعد از شنیدن این برنامه احساس کنه تنها نیست، هدف ما محقق شده.

امیدوارم هر کجا که صدای ما رو میشنوید سالم، آرام و امیدوار باشید. اگر در مسیر محل کار هستید، اگر در خانه استراحت میکنید، اگر در مترو، اتوبوس یا پشت فرمان خودروی خودتون هستین، از اینکه این یک ساعت رو با ما همراه هستین صمیمانه سپاسگزاریم. خب همینطور که قبلا هم گفتیم، امروز درباره موضوعی صحبت میکنیم که شاید بسیاری از ما اون رو تجربه کرده باشیم، اما کمتر درباره اون حرف زدیم: استرس، تنهایی و دوری از خانواده. شاید شما هم سالها پیش با یک چمدان، چند آرزو و هزاران امید وارد آلمان شدید. شاید هنوز هم روزهایی هست که دلتون برای خانه، کوچه های شهر، بوی غذای مادر، صدای پدر، خنده دوستان یا حتی یک فنجان چای کنار خانواده تنگ میشه. مهاجرت فقط جابجا شدن از یک کشور به کشور دیگه نیست. مهاجرت یعنی ساختن دوباره زندگی، اون هم از نقطه صفر. وقتی وارد یک کشور جدید میشیم همه چیز متفاوته. زبان، قوانین متفاوت هست، فرهنگ ها متفاوت هست و حتی رفتار مردم با چیزی که سالها به اون عادت کرده بودیم فرق داره. گاهی وارد فروشگاهی میشیم و نمیتونیم منظورمون رو درست بیان کنیم. گاهی نامه ای از اداره دریافت میکنیم و تا ساعتها نگران میشیم که چی نوشته. گاهی برای پیدا کردن یک شغل دهها درخواست میفرستیم و پاسخی دریافت نمیکنیم. همه این تجربه ها میتونه فشار روانی ایجاد کنه. دوستان عزیز، باید بدونیم که این احساسات طبیعی هستند. اگر گاهی احساس غم، نگرانی یا تنهایی میکنین، به این معنا نیست که انسان ضعیفی هستین. شما در حال عبور از یکی از بزرگترین تغییرات زندگی خودتون هستین. روانشناسان میگن مهاجرت یکی از بزرگترین تجربه های پر استرس زندگی انسان است، در کنار ازدواج، از دست دادن عزیزان یا تغییر شغل. بنابراین طبیعیه که ذهن و بدن ما برای سازگار شدن با شرایط جدید به زمان نیاز داشته باشه. شما آخرین باری که دلتون برای خانوادتون تنگ شده کی بوده؟ شاید همین دیشب وقتی با مادرتون تماس گرفتید. شاید روز تولدتون. شاید وقتی خبر خوشی شنیدید و اولین کسی که دوست داشتید کنارتون باشه کیلومترها از شما فاصله داشت. یا شاید وقتی بیمار شدید و آرزو کردید یکی از اعضای خانواده فقط چند دقیقه کنار شما بشینه. این احساسات بخشی از تجربه مهاجرت هستند. اما خبر خوب اینه که انسان توانایی فوق‌العاده‌ای برای سازگار شدن داره. همانطور که روز اول یاد گرفتید چگونه بلیط مترو بخرید، چگونه زبان آلمانی رو بهتر صحبت کنید و چگونه دوستان جدید پیدا کنید، میتونید آرام آرام بر احساس تنهایی هم غلبه کنید. گاهی تصور میکنیم فقط ما این احساس رو داریم، اما اگر با مهاجران دیگر صحبت کنین متوجه میشین که تقریبا همه در مقطعی از زندگی خودشون همین مسیر رو تجربه کردن. پس اگه امروز احساس تنهایی میکنید، بدونید تنها نیستین. حالا از شما دعوت میکنم به یه قطعه موسیقی آرام گوش کنیم. بعد از موسیقی برمیگردیم و درباره این صحبت خواهیم کرد که استرس چگونه بر ذهن و بدن ما تأثیر میذاره و چه راههایی برای کنترل اون وجود داره.

دوباره به برنامه خودتون شما رو خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه امروز استرس، تنهایی و دوری از خانواده در زندگی مهاجرت هست. در بخش اول برنامه درباره احساس تنهایی، تغییرات زندگی بعد از مهاجرت و دلتنگی برای خانواده صحبت کردیم. حالا میخوایم کمی عمیق‌تر به موضوع استرس بپردازیم. استرس چیست؟ استرس در واقع واکنش طبیعی بدن و ذهن ما در برابر فشارها و تغییرات زندگیه. همه انسان‌ها در طول زندگی خودشون استرس رو تجربه می‌کنن. برای مثال قبل از یک امتحان، مصاحبه کاری یا یک تصمیم مهم ممکنه احساس نگرانی کنیم. اما برای بسیاری از مهاجران استرس می‌تونه شکل متفاوتی داشته باشه، چون که اونها فقط با یک مشکل روبرو نیستن، بلکه گاهی چندین نگرانی همزمان دارن. برای مثال، آیا زبان آلمانی رو به اندازه کافی یاد میگیریم؟ آیا میتونیم کار مناسبی پیدا کنیم؟ آیا مدارک و اقامت من درست پیش میره؟ آیا میتونم آینده بهتری برای فرزندانم داشته باشم؟ آیا خانواده‌ام که در کشور دیگری هستن حالشون خوبه؟ این سوال‌ها گاهی شب‌ها در ذهن انسان تکرار میشه و اجازه نمیدن که آرامش داشته باشیم. دوستان عزیز، ذهن انسان مانند یک سیستم هشدار دهنده، وقتی احساس خطر یا فشار میکنه بدن رو آماده واکنش میکنه. ضربان قلب بیشتر میشه، عضلات آماده میشن و تمرکز ما روی مشکل افزایش پیدا میکنه. این واکنش در شرایط کوتاه مدت میتونه مفید باشه، اما اگر مدت طولانی ادامه پیدا کنه بدن خسته میشه.

نشانه های استرس طولانی مدت چی هست؟ گاهی ما استرس داریم اما متوجه اون نیستیم. برخی نشانه های استرس طولانی عبارتند از خستگی همیشگی، بیخوابی یا خواب زیاد، عصبانیت بدون دلیل مشخص، نداشتن تمرکز، کم شدن علاقه به کارهایی که قبلا دوست داشتیم، نگرانی دائمی درباره آینده، احساس فشار در بدن. گاهی یک مهاجر سالها تلاش میکنه قوی باشه و مشکلاتش رو پنهان کنه، اما بدن و ذهن انسان همیشه نیاز به مراقبت داره. قوی بودن به معنای این نیستش که هیچ وقت خسته نشیم. قوی بودن یعنی وقتی خسته شدیم راهی برای دوباره پیدا کردن انرژی و امید پیدا کنیم. خب تجربه مشترک بسیاری از مهاجران، اجازه بدید که یه مثال رو تصور کنیم. شما فردی رو تصور میکنید که تازه وارد آلمان شده. او هنوز زبان رو کامل بلد نیست، صبحها برای پیدا کردن کار تلاش میکنه. بعد از ظهرها کلاس زبان میره و شبها به خانوادهش در کشور خودش فکر میکنه. در ظاهر شاید دیگران بگن که خب او خوبه و زندگی جدیدی رو شروع کرده. اما کسی نمیبینه که این شخص گاهی در سکوت اتاقش احساس تنهایی میکنه. کسی نمیبینه که وقتی خبر بیماری یکی از اعضای خانواده رو میشنوه چقدر نگران میشه. کسی نمیبینه که چقدر دلش برای یک دیدار ساده خانوادگی تنگ شده. به همین دلیل مهمه که با خودمون مهربون باشیم. چطوری با استرس بهتر مقابله کنیم؟ اولین قدم اینه که احساسات خودمون رو بپذیریم. اگه دلتنگ هستیم بگیم من دلتنگم. اگه خسته شدیم به خودمون اجازه استراحت بدیم. اگه مشکلی داریم درباره اون صحبت کنیم. نگه داشتن همه مشکلات در دل معمولاً اونها رو کوچیک نمی‌کنه، بلکه گاهی بزرگتر می‌کنه. راه‌های ساده‌ای برای کاهش استرس وجود داره. اول برنامه روزانه داشته باشیم. وقتی روز ما منظم باشه،

وقتی احساس تنهایی یا استرس میکنید چه چیزی بیشتر به شما کمک میکنه؟ آیا صحبت با خانواده؟ آیا قدم زدن یا موسیقی؟ آیا بودن در کنار دوستان؟ خب ما منتظر پیام ها و تجربه های شما هستیم. در بخش بعدی برنامه درباره راه های ساختن ارتباطات جدید در آلمان، پیدا کردن دوستان، همچنین نقش امید در زندگی مهاجران صحبت میکنیم. همراه ما باشید.

یه گرم دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم شیرینه که با هم برزیم زبوری کنیم با درو بیده مالت ترسه میمونه خاکی های

خوش اومدید دوباره به برنامه خودتون. موضوع برنامه امروز استرس، تنهایی و دوری از خانواده در زندگی مهاجرت است. در این بخش برنامه میخوایم به این بپردازیم که چگونه در آلمان از تنهایی خارج بشیم و ارتباطات جدید بسازیم. در بخش قبلی درباره استرس و تأثیرات بر زندگی مهاجران صحبت کردیم. گفتیم که نگرانی درباره زبان، کار، اقامت، مسائل مالی و دوری از خانواده میتونه فشار زیادی بر ذهن انسان ایجاد کنه. اما حالا میخوایم درباره یک سوال مهم صحبت کنیم. چگونه میتونیم در یک کشور جدید احساس تعلق پیدا کنیم؟ چگونه میتونیم از تنهایی فاصله بگیریم و زندگی اجتماعی جدیدی بسازیم؟ دوستان عزیز، این یکی از سخت‌ترین بخش‌های مهاجرت اینه که ما بسیاری از ارتباطات قدیمی خودمون رو از دست بدیم. در کشور خودمون شاید سال‌ها همسایه‌ها، دوستان، اقوام و آشنایانی داشتیم که بدون برنامه‌ریزی می‌تونستیم اونها رو ببینیم. اگه مشکلی پیش می‌اومد، کسی نزدیک ما بود که کمک کنه. اما در کشور جدید گاهی باید همه چیز رو از ابتدا بسازیم. باید دوستان جدید پیدا کنیم، باید یاد بگیریم چگونه ارتباط برقرار کنیم، باید به خودمون

فرصت بدیم تا احساس کنیم اینجا هم میتونه خونه ما باشه. گاهی افراد مهاجر به دلیل ترس از اشتباه کردن در زبان یا تفاوت فرهنگی خودشون رو از جامعه دور میکنن. مثلا ممکنه کسی بگه که من هنوز آلمانیم کامل نیست، بهتره با کسی صحبت نکنم. اما واقعیت اینه که زبان با صحبت کردن بهتر میشه، نه با سکوت کردن. هیچ کس از روز اول با یک زبان جدید کامل صحبت نمیکنه. اشتباه کردن بخشی از یادگیریه. یک سلام ساده به همسایه، یک گفتگوی کوتاه در محل کار یا شرکت در یک فعالیت اجتماعی میتونه شروع یک ارتباط جدید باشه. خب اهمیت فعالیت‌های اجتماعی در چی هست؟ تو آلمان فرصت‌های زیادی برای آشنا شدن با افراد جدید وجود داره. برای مثال کلاس‌های زبان، گروه‌های ورزشی، برنامه‌های فرهنگی، انجمن‌های محلی، فعالیت‌های داوطلبانه و برنامه‌های محله‌ها. شرکت تو این فعالیت‌ها فقط برای یادگیری یا سرگرمی نیست، بلکه فرصتی است برای اینکه انسان احساس کنه بخشی از جامعه هست. گاهی یک دوست جدید میتونه یک روز سخت رو بهتر کنه. گاهی یک گفتگوی کوتاه میتونه احساس تنهایی رو کاهش بده. نقش کار و محیط کاری چطوره؟ محیط کار میتونه نقش مهمی در کاهش تنهایی داشته باشه. برای بسیاری از مهاجران پیدا کردن کار فقط مسئله درآمد نیست، بلکه فرصتی است برای ارتباط با دیگران، یادگیری فرهنگ کاری و احساس مفید بودن. وقتی انسان کاری انجام میده که در اون احساس ارزشمندی کنه، اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنه. البته پیدا کردن شغل همیشه آسون نیست و مسیر هر فرد متفاوته، اما نباید فراموش کنیم که ارزش انسان فقط به شغل یا درآمد اون نیست. هر فرد با تجربه، مهارت و داستان زندگی خودش ارزشمنده. حفظ ارتباط با خانواده از راه دور به چه صورت هست؟ یکی از مهمترین موضوعات برای مهاجران دوری از خانواده هست. امروز تکنولوژی کمک کرده که فاصله ها کمتر بشن. تماس تصویری، ارسال عکس، پیام صوتی و صحبت منظم با خانواده میتونه احساس نزدیکی ایجاد کنه. اما یک نکته مهم وجود داره. گاهی لازمه در کنار ارتباط با خانواده زندگی خودمون رو در کشور جدید بسازیم. یعنی هم دلتنگ خانواده باشیم، هم برای آینده خودمون قدم برداریم. این دو موضوع با هم تضاد ندارن. میتونیم خانواده هامون رو دوست داشته باشیم و همزمان زندگی جدیدی بسازیم.

خب تو این قسمت بذارین یه داستان کوتاه تعریف کنم. مردی چند سال پیش به آلمان اومد. ماه‌های اول برای او بسیار سخت بود. زبان بلد نبود، دوستان کمی داشت و بیشتر وقتش رو تنها می‌گذروند. او فکر می‌کرد هیچ وقت نمی‌تونه احساس راحتی کنه، اما تصمیم گرفت هر هفته فقط یک کار کوچک انجام بده. یک روز در کلاس زبان شرکت کنه، یک روز با همکارش صحبت کنه و یک روز در یک برنامه محلی شرکت کنه. متوجه شد که دیگه مانند گذشته تنها نیست و کشور جدید رو یک شبه دوست نداشت، بلکه آرام آرام اون رو شناخت و برای خودش جایگاهی ساخت. مهاجرت هم همینطوره، یک مسیر طولانی هست، نه یک اتفاق یک روزه. اگه شما هم تجربه ای از تنهایی یا موفقیت در مسیر مهاجرت دارید، حتما با ما در میان بذارید. تا پایان برنامه همراه ما باشید. موضوع برنامه امروز استرس، تنهایی و دوری از خانواده در زندگی مهاجرت هست. بخش چهارم رو اختصاص میدیم به امید مقاومت و ساختن آینده‌ای بهتر تو زندگی مهاجران. دوباره به آخرین بخش برنامه خوش اومدید. تو سه بخش گذشته درباره تجربه های مختلف مهاجرت صحبت کردیم. درباره روزهای سخت شروع زندگی در کشور جدید، احساس تنهایی، فشارهای روحی، استرس‌های مربوط به زبان، کار، آینده و همچنین راه‌هایی برای ساختن ارتباطات جدید. حالا می‌خوایم درباره چیزی صحبت کنیم که شاید مهمترین نیروی انسان در سخت‌ترین روزها باشه. امید. دوستان عزیز، زندگی همیشه مطابق برنامه ما پیش نمی‌ره. گاهی مسیرهایی رو انتخاب می‌کنیم که پر از چالش هستند. مهاجرت یکی از همین مسیرهاست. بسیاری از کسانی که امروز در آلمان زندگی موفقی دارند، روزی در همین نقطه شروع کردند. روزهایی که زبان رو نمی‌دونستند، کسی رو نمی‌شناختند، با مشکلات اداری روبرو بودند و دلتنگ خانواده بودند. اما چیزی که به اونها کمک کرد این بود که قدم به قدم جلو رفتند. هر پیشرفت کوچک یک موفقیته. گاهی ما فقط به هدف‌های بزرگ نگاه می‌کنیم. مثلا می‌گیم من هنوز شغل ایدئالم رو پیدا نکردم. هنوز زبانم کامل نیست. هنوز همه مشکلاتم حل نشده. اما فراموش میکنیم که مسیر طولانی رو طی کردیم. شاید روز اول نمیتونستیم یک جمله آلمانی صحبت کنیم، اما امروز میتونیم کارهای روزمره خودمون رو انجام بدیم. شاید روز اول قوانین آلمان برای ما پیچیده بود، اما امروز بسیاری از اونها رو میشناسیم. شاید روز اول حتی خرید کردن یا رفتن به یک اداره برامون سخت بود، اما امروز قوی تر شدیم. باید یاد بگیریم موفقیت فقط رسیدن به مقصد نیست. هر قدم کوچک در این مسیر هم موفقیته. قدم بعدی مراقبت از سلامت روان هست. دوستان عزیز، همانطور که برای سلامت جسم خودمون به پزشک مراجعه میکنیم، سلامت روح و ذهن ما هم اهمیت داره. گاهی انسان نیاز داره با کسی صحبت کنه، کسی که بدون قضاوت گوش بده. اگه احساس غم، اضطراب یا تنهایی برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد، صحبت با یک مشاور یا روانشناس میتونه کمک کننده باشه. درخواست کمک نشانه شکست نیست، برعکس نشون میده که انسان برای زندگی و آینده خودش ارزش قائل هست. خب این پیام برای کسانی هست که تازه وارد آلمان شدن. اگه تازه به آلمان اومدید، شاید امروز همه چیز سخت به نظر میرسه. شاید هنوز زبان براتون دشوار باشه. شاید دلتون برای خانواده خیلی تنگ بشه. شاید گاهی فکر کنید که آیا تصمیم درستی گرفتید یا نه. اما به خودتون زمان بدید. هیچ کس در یک روز زندگی جدید نمی سازه. مانند یک درخت که برای ریشه گرفتن به زمان نیاز داره، انسان هم برای پیدا کردن جای خودش در یک جامعه جدید به زمان نیاز داره.

خب این پیام برای کسانی که سالها مهاجر هستند و برای کسانی که سالها در آلمان زندگی کردن هم یک پیام داریم. گاهی ما اونقدر درگیر کار، مسئولیت و مشکلات روزمره میشیم که احساسات خودمون رو فراموش میکنیم. گاهی لازمه کمی توقف کنیم و از خودمون بپرسیم آیا من به اندازه کافی از خودم مراقبت میکنم؟ آیا زمانی برای شادی دوستان و آرامش خودم دارم؟ زندگی فقط کار کردن و حل مشکلات نیست. زندگی یعنی تجربه کردن لحظه های خوب، ارتباط با دیگران و ساختن خاطرات جدید. خب تو بخش پایانی برنامه میخواین یه جمله به کسی که بگین اون جمله چیه؟ چه چیزی به شما در روزهای سخت کمک کرده؟ چه تجربه‌ای دارید که میتونید به دیگران امید بدید؟ پیام‌ها و تجربه‌های شما شاید برای یک نفر دیگه که امروز احساس تنهایی می‌کنه بسیار ارزشمند باشه.

امیدوارم که از این موزیک لذت برده باشید. زمان برنامه امروز هم به پایان رسید. در این یک ساعت درباره استرس، تنهایی، دوری از خانواده و راه‌های پیدا کردن امید در زندگی مهاجرت صحبت کردیم. اگه امروز حتی یک نفر احساس کرده باشه که تنها نیست، اگر کسی تصمیم گرفته باشه بیشتر از خودش مراقبت کنه یا برای ساختن آینده‌اش یک قدم کوچک برداره، هدف این برنامه رو به دست آوردیم. در پایان میخوام این جمله رو با شما به اشتراک بذارم. مهاجرت پایان یک زندگی نیست. آغاز فصل جدیدی است که با صبر، امید و تلاش میتوان آن را زیباتر نوشت. از همه شما که تا پایان همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای شما و خانواده هاتون در هر کجای دنیا که هستید آرامش، سلامتی و روزهای روشن آرزو میکنم. تا برنامه دیگر، روز و روزگار خوش. بدرود.